0: nga wax iñaan baxul dama bëgg nga wax lolu rek
1: bilay iñaané yi somoro
0: bul soxoré sa morom
1: sama way bul soxoré yi
0: ndax iñaan baxul

mané ko ci ndaysane buma séné wa journal parler sen ci adja bi ti jawara ma xamné nak wa journal parler ñi ngi wajal def journal dama fal da nga jot conducteur.